0: olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, miten Joosua ja Serubabel kertovat Jeesuksesta. Entä miten Jumalan kohtaamisen paikka, eli temppeli, on muuttunut? Ja mistä ylipappi Joosuan kruunu kertoi? Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto Sakarajan kirjan 6. luku, jaket 13-15, eli luku loppuun, ja otsikossa kutsutaan: Tule rakentajaksi temppeliin.
1: Edellisen kerran päätteeksi tutkimme Sakarian kirjasta jakeita, joissa kerrottiin profeetta Sakarian saamasta käskystä mennä kruunaamaan ylipappi Joosua. Kruunun hän saisi ottamalla hopeaa ja kultaa pakkosiirtolaisuudesta vastikään palaneilta Heldailta, Tobialta ja Jedalialta, jotka olivat kokoontuneet Joosian Sefanian pojan kotiin. Ylipapille Sakarian oli kerrottava myös miehestä, jonka nimi oli Uusi Verso ja joka rakentaisi temppelin. Viime kerralla totesimme, että vaikka sanat tuossa hetkessä tarkoittivat ennen muuta Serubbabelia, ne osoittivat myös tulevaan Messiaaseen. Sakarian välitettäväksi sama viesti jatkuu. Luen Sakarian kirjasta luvusta 6 jakeen 13. Hän on rakentava Herran temppelin. Hän saa osakseen kunniaa ja hän istuu ja hallitsee valtaistuimellaan. Pappi on seisova hänen valtaistuimensa vieressä. Yksimielisinä he toimivat toinen toisensa rinnalla. Sakarian kirjan päähenkilöt ovat ylipappi Joosua ja käskynhaltija Serubbabel. Joosua oli kansan hengellinen ja Serubbabel sen hallinnollinen johtaja. Yhteistuumin he ohjasivat kansaa Herran tahdon noudattamiseen ja temppelin rakentamiseen. Meidän kannaltamme erityisen tärkeää on se, että he olivat kumpikin myös Herran Jeesuksen ennakkokuvia. Heistä puhutaankin Sakarian kirjassa yhä uudelleen rinnatusten. Heitä katsomalla ymmärrämme siis jotakin olennaista myös Jeesuksesta Kristuksesta. Sakarian kirja painottaa, että nämä kaksi tekevät työtä täydellisessä yhteisymmärryksessä. Siksi he yhdessä välittävät meille ymmärrystä siitä, millainen Jeesus Kristus on. Tälläkin hetkellä hänellä on kaikki valta, ja kuitenkin hän ylipappina jatkuvasti myös rukoilee puolestamme. Hän on sekä kuningas että pappi. Nämä kaksi virkaa yhdistyvät hänessä yhteen henkilöön. Viime kerralla totesin, että Jeesus Kristus on paitsi pappi ja kuningas myös profeetta, koska hän maailmaan tullessaan ilmoitti meille tien Isän Jumalan yhteyteen. Nyt Sakarian kirjasta näemme, että erässä mielessä hän on myös temppelin rakentaja. Israelin kansalle temppeli merkitsi Jumalan kohtaamisen paikkaa. Jumala ikään kuin asui temppelissä. Me tiedämme, että Jeesuksessa Kristuksessa Jumala on tullut keskellemme. Muuta tietä Jumalan yhteyteen ei ole. Oikeastaan hän itse on temppeli, Jumalan kohtaamisen paikka. Jotakin sellaista Jeesus todella sanoi itsestään. Johannes näet kertoo evankeliumin kirjassaan Jeesuksen vastanneen juutalaisille, jotka olivat peränneet hänen valtuuksiaan, seuraavalla tavalla. Hajottakaa tämä temppeli, niin minä saan sen nousemaan 3 päivässä. Näin siis Johanneksen evankeliumin luvussa 2 jakeessa 19. Jeesus oli tietenkin puhunut ruumiinsa temppelistä, mutta ilmeisesti opetuslapsetkin ymmärsivät niiden sanojen merkityksen vasta hänen ylösnousemuksensa jälkeen, jolloin Jeesus todellakin 3. päivänä nousi kuolleista. Hän siis pystytti sillä tavoin temppelin jälleen. Jäi 14. Kruunu jääköön muistoksi minun temppeliini kertomaan Heldaista, Tobiasta ja Jedajasta sekä Sefanian pojan anteliaisuudesta. Ylipappi Joosua ei siis ryhtynyt kantamaan tuon tapahtuman jälkeen päässään kruunua. Se asetettiin hänen päähänsä vain symbolisena eleenä kruunaamisen ajaksi. Sen jälkeen se asetettiin juutalaisen perimätiedon mukaan temppelin ylimpien ikkunoiden eteen muistoksi. Se muistuttaisi siitä, että Messias tulee ja että hän on sekä kuningas että pappi. Samalla Babylonian pakkosiirtolaisuudesta palanneiden miesten nimet jäivät jälkipolvien muistoon. He olivat lahjoittaneet hopean ja kullan kruunua varten. Jäi 15. Kaukaisista maista saapuu minun temppelini rakentajia. Kun näin tapahtuu, te tiedätte, että Herra Sebaot on lähettänyt minut teidän luoksenne. Kaikki tämä toteutuu, jos te noudatatte Herran Jumalanne tahtoa. Sakarian kirjan tulkintaa vaikeuttaa se, että siinä puhutaan ikään kuin päällekkäin tulevaisuudesta ja siitä ajasta, jota tuolloin elettiin. Nyt ollaan aivan ilmeisesti siirrytty jälleen puhumaan siitä, mitä tulevaisuudessa Messiaan hallitessa tapahtuu. Edellä meille kerrottiin, että Babyloniasta saapuneiden miesten mukanaan tuoma kulta ja hopea päätyi kruunun muodossa Jerusalemin temppeliin. Sitä konkreettisesta tapahtumasta tulikin yllättäen vertauskuvallinen ja tulevaisuudesta kertova ennakkokuva. Jossakin vaiheessa Daavidilainen kuningas hallitsisi jälleen Jerusalemissa, ja silloin ihmiset kaukaisista maistakin saapuisivat uudenlaisen temppelin rakentajiksi. Tässä kohtaa ei siis tarkoiteta vain juutalaisia, vaan myös muiden kansojen edustajia. Myös Jesaja puhuu pakanakansojen tulemisesta temppeliin messianisen aikana. Lainaan Jesajan kirjaa lukua 2 ja 2 ja 3. Tulee vielä aika, jolloin Herran pyhäkön vuori seisoo lujaan. Ylimpänä vuorista se kohoaa, korkeimpana kukkuloista, ja kansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtivät liikkeelle sanoen, tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, nouskaamme Jaakobin Jumalan pyhäkköön. Hän opastaa meitä tiellään, ja me tahdomme kulkea hänen polkujaan, sillä Sionista tulee Herran sana, ja Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe. Tämän luvun jakeissa 12 ja 13 sanottiin, että uusi verso, jonka ymmärsimme viittaukseksi Herraan Jeesukseen, tulee rakentamaan Herran temppelin. Nyt kuitenkin sanotaan kaukaisista maista saapuvan temppelin rakentajia. Miten se on ymmärrettävissä? Jos kerran Herra rakentaa temppelin, miksi tarvitaan vielä muita rakentajia? Vanhan testamentin kreikannoksessa Septuagintassa temppelin rakentamisesta sanotaan, että kaukaa tulevat rakentavat Herran temppelissä. Vastaavalla tavalla jae on muotoiltu myös kuningas Jaakon käännöksessä. Tämä yksityiskohta kannattaa huomata, koska lopultakin vain Herra Jeesus Kristus itse valmistaa pelastuksen. Mutta sen jälkeen, kun pelastus on valmistettu, pelastuksesta osalliseksi tulleet tietenkin osallistuvat omalta osaltaan temppelissä tehtävään työhön. Jotakin samaa sanoi myös Jesaja kirjassa luvussa 56 jakeissa 6 ja 7. Samalla tavoin myös muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herran palvelijoiden joukkoon, jotka rakastavat hänen nimeään ja kunnioittavat häntä. Kaikki, jotka varovat loukkaamasta sabatin pyhyyttä ja pysyvät minun liitossani. He kaikki saavat tulla pyhälle vuorelleni. Minä täytän heidät riemulla, kun he rukoilevat siellä. Minä hyväksyn polttouhrit ja teurasuhrit, jotka he tuovat alttarilleni. Ja minun temppelistäni tulee huone, jossa kaikki kansat saavat rukoilla. Näin siis Jesajan kirjassa. Sakaria sai välitettäväkseen myös sanat, kaikki tämä toteutuu, jos te noudatatte Herran Jumalanne tahtoa. En ymmärrä tätä niin, että Profetian toteutuminen riippuu ihmisen kuuliaisuudesta, koska pelastus on lopultakin jotakin sellaista, jonka Jumala itse valmistaa. Pikemminkin on niin, että ihmisten osallistuminen siihen riippuu heidän uskostaan ja kuuliaisuudestaan. Olisikin outoa, jos ihmiset, jotka ovat juuri kuulleet Jumalan mahtavasta pelastussuunnitelmasta, alkaisivat tieten tahtojen toimia vastoin Jumalan säädöksiä. Olemme Sakarian kirjan äärellä saaneet tutustua jopa eriskummallisiin näkyihin. Sellaisia tutkiessa joutuu helposti hämmennyksiin ja eksyksiinkin. Siksi on tärkeää sijoittaa niin nämä kuin kaikki muutkin Raamatun profetiat siihen historialliseen tilanteeseen, jossa ne alun perin tuotiin esiin. Se auttaa meitä parhaiten ymmärtämään sanoman sisältöä. Koska Sakarian näytöt ovat erittäin kuvainnollisia, voimme helposti tehdä myös sen väärän johtopäätöksen, että ne ovat vain kauan sitten eläneen profeetan sattumanvaraisia unia. Näkyjä ei tule kuitenkaan irrottaa muusta profeetan ja hänen aikansa elämästä, sillä silloin joudutaan vaaraan antaa niille täysin mielivaltaisia tulkintoja. Meidän kannattaa muistaa, että Raamatun profetioiden tulkitsemisen tärkein sääntö on, että mikään profetia ei ole tulkittavissa yksinään, vaan se tulee sovittaa oikealle paikalleen laajemmassa kokonaisuudessa. Myös Sakarian näyt liittyvät toisiinsa. Olemme nähneet, että niillä on paikallinen ja tuohon aikaan liittyvä merkitys, mutta jollakin tavalla ne myös ylittävät oman aikansa ja viittaavat myös Herran Jeesukseen ja siihen, mitä hän on. Jumala antoi Sakarian nähdä näyt, jotta ne rohkaisisivat pakkosiirtolaisuudesta palannutta kansan jäännöstä luottamaan siihen, että Herra on edelleenkin heidän kanssaan. Siksi he saivat myös rohkeutta rakentaa uutta temppeliä hävitetyn tilalle. Työ edistyi hitaasti ja vaikeasti, ja lisäksi koko temppeli näytti mitättömältä verrattuna Salomon temppeliin ja suuriin pakanatemppeleihin, joita he olivat nähneet Babyloniassa. Sakarian ja myös hänen aikalaisensa Hakkain sanomat auttoivat kansaa ryhtymään luottavaisesti työhön. Raamatun profetioita tutkittaessa on havaittu, että niillä on usein kolmiosainen merkitys. Voidaan puhua sanoman senhetkisestä merkityksestä, jatkuvasta merkityksestä sekä kaiken täyttymyksestä. Senhetkinen merkitys tarkoittaa sitä, että profeetat ja myös Sakaria puhivat oman aikansa ihmisille tietyssä historiallisessa ja paikallisessa tilanteessa ja käsittelivät juuri heidän ongelmiaan. Niinpä Sakariakin rohkaisi kansaansa olemaan masentumatta ja luottamaan siihen, että he ovat osa Jumalan iankaikkista suunnitelmaa. Jumala tahtoi kansansa tietävän, että vaikka se olikin joutunut kärsimään valtavan kansallisen onnettomuuden, niin Jumala ei ollut sitä hylännyt. Sen ulkoisena merkkinä olisi Serubbabelin rakennuttama temppeli, jossa Jumalan palvelukset ja uhraamiset saattoivat jatkoa niin kuin aikoinaan Salomonkin temppelissä. He saivat luottaa siihen, että Jumala oli edelleenkin heidän kanssaan. Rikkinäiselle, pakkosiirtolaisuuden kauhut kokeneelle kansalle pelkästään se tieto on ollut suureksi lohduksi. Mutta sen lisäksi heille kerrottiin, että Serubbabelin temppeli olisi myös ennakkokuvaa jostakin paljon suuremmasta, jonka Jumala itse toteuttaisi aikanaan. Se tapahtuisi, kun Messias tulisi maailmaan. Profetioiden jatkuvalla merkityksellä tarkoitetaan sanomaa omalle ajallemme ja meille. Siitä apostoli Paavali kirjoittaa toisessa Timoteus-kirjeessä luvussa 3 jakeessa 16 näin. Jokainen pyhä, Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi, Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Kaikella, mitä Raamattuun on kirjoitettu, on siis sanottavaa myös meille, vaikka me emme olleetkaan läsnä, kun sanoma alun perin annettiin. Jumala ei esimerkiksi ole käskenyt meitä rakentaa temppeliä Israeliin. Sen käskyn hän antoi Seruppaapelille. Meille ei ole annettu tehtäväksi rakentaa temppeliä. Mutta kun me näemme Raamatun sivuilta, että sellainen tehtävä annettiin Seruppaapelille, niin me tietenkin kysymme, mikä on sellaisen käskyn hengellinen sisältö. Eikö se kerro siitä, että Jumala tahtoo ihmisten ajattelevan myös lähimmäisiään ja jälkipolvia, jotta myös he voisivat tulla osallisiksi yhteydestä Jumalaan? Meille hän on siis antanut tehtäväksi kertoa hänestä, joka on ikuinen kallio, jolle jokainen voi turvallisesti rakentaa elämänsä. Raamatun äärellä voi nähdä, että Jumala tuomitsee kansoja. Babylonialainen, medialais-persialainen ja kreikkalais-makedonialainen suurvalta ovat kaikki olleet ja menneet. Jumala toimii edelleenkin maailman historiassa. Maailman tapahtumien tulisi opettaa meille, miten nopeasti Jumala voi nostaa jonkin kansakunnan. Ja vastaavasti myös sen, miten äkkiä hän voi tuhotakin sellaisen. Sakarian näyt opettavat meille, että Jumalan tarkoitusperät toteutuvat ja että hän toimii kansojen historiassa täyttääkseen omat päämääränsä. Muun muassa tällaisia asioita tarkoitetaan, kun puhutaan profetioiden jatkuvasta merkityksestä. Raamatullisen profetian kolmas merkitys on kaikkien asioiden täyttymys. Historia virtaa profetian kanavassa. Katsotaanpa vielä 6. luvun jaetta 12 Sakarian kirjasta. Näin sanoo Herra Sebaot. Mies, jonka nimi on Uusi Verso, nousee tästä maasta ja rakentaa Herran temppelin. Kun viime kerralla tutkimme tätä jaetta, totesin, että ensisijaisesti jakeella viitattiin Seruppaapeliin, mutta että puhe versosta ei tyhjene siihen. Verso tarkoittaa myös Jeesusta Kristusta, joka tulee kerran hallitsemaan myös kaikille ilmeisellä tavalla. Versosta kerrotaan Jesajan kirjassa.

0: kutensa henkäyksellä väärintekijän. Vanhurskaus on hänellä varustuksena ja uskollisuusvyönä hänen uumillaan. Silloin susi kulkee karitsan kanssa ja panteri laskeutuu levolle vohlan viereen. Vasikka ja leijonan pentu syövät yhdessä ja pikkupoika on niiden paimeneena. Lehmä ja emokarhu käyvät yhdessä laitumella. Yhdessä laskeutuvat levolle niiden vasikat ja pennut. Ja leijona syö heinää kuin härkä. Ja imeväinen leikkii kyyn kolon äärellä. Vastikään vieroitettu lapsi korottaa kättään kohti myrkkykäärmeen luolaa. Kukaan ei tee pahaa, ei tuota turmiota minun pyhällä vuorellani, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niin kuin meri on vettä tulvillaan. Näin mahtavasti kirjoitetaan siis Jesajan kirjan luvussa 11. Profetian lopullisen täyttymisen ajattelemisen tarkoituksena on auttaa meitä säilyttämään oikea näkökulma elämään ja maailman tapahtumiin yleensäkin. Monia pieniä kristittyjä ryhmiä kokoontuu vaatimattomasti Kristuksen nimessä ja hänen tahtoaan kysellen. Ihmiset tutkivat hänen sanansa ja laulavat sydämestään hänelle. Tällaiset pienet ryhmät ovat maailman silmissä tuntemattomia, mutta ne ovat Jumalan suunnitelmassa tärkeämpiä kuin valtion päämiesten kokoukset maailman metropoleissa. Monien on vaikea uskoa tätä, koska maailma ei näe asioita Jumalan näkökulmasta. Pienetkin Kristuksen nimeen kokoontuvat uskollisten ryhmät liittyvät kerran taivaassa valtavaan kuoroon, joka laulaa ylistystä karitsalle, niin kuin ilmestyskirjan luvussa 5 ja kesä 9 kerrotaan. Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinut on teurastettu. Olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmisiä kaikista heimoista, kaikista kielistä, kansoista ja maista. Sitä päämäärää kohti me kuljemme. Maailma ei tosin isommin arvosta Kristukseen uskovia, eivätkä suuret väkijoukot heitä seuraa, mutta Jumalan suunnitelmassa he ovat tärkeitä. Sitäkin näkökulmaa Sakarian kirja on tuonut meille esiin. Babyloniasta palannut kansan jäännös ei voinut suuruudellaan rehvastella. Kuitenkin heille Jumala uskoi temppelin rakentamisen. Ja aikanaan siihen temppeliin, jota Herodas Suuri myöhemmin laajensi, astui aikanaan myös ihmiseksi tullut Jumala, Jeesus Kristus, meidän vapahtajamme.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Sakarian kirjan 7. lukua ja otsikossa kysytään, tuleeko vai saako paastota? Seuraavaksi pääsemme tutustumaan Lempäälän kanttoriin Pietari Korhoseen, joka oli medialähetyspäivillä Pietari et Kalat poppoonsa kanssa. Kuunnellaanpa.
2: Pietari et Kalat, Lempälän seurakunnan gospel-kuoro, ja se sai syntyynsä aika pian, kun pääsin Lempälän seurakuntaan kanttorin töihin, niin vuonna 2005 syksyllä. Siitä tuli oikeastaan semmoinen nuorten aikuisten kuoro siinä vaiheessa, että oltiin paljon nuorempia silloin, reilu 20 vuotta sitten, ja nyt me ollaan pikkusen vanhempi kuoro kuin silloin. Ja se on ollut itselle semmoinen iso kiitosaihe monessakin suhteessa se kuoro, että on ollut ihana vetää kuoroa tämän koko reilu 20 vuotta.
1: Mistä tämä nimi tulee?
2: Kuorolaiset oli tätä nimeä kovasti valitsemassa. Ja tässä nyt tietysti vähän taustalla se, että kun mun etunimi on Pietari, totta kai siellä Raamatussa oli se Pietari, ja Pietari oli kova kalastamaan, ja oli ne kalat, niin Pietari ja kalat. Pitkään vastustin tätä nimeä, mutta oli pakko antaa periksi.
1: Tämähän on hirveän mukava nimi.
2: No joo, kyllä se on mieleen jäävä.
1: Kertooko se myös siitä, että saalista on paljon, että teidän kuorolaisia on paljon?
2: No ei niitä rivissä yhtä aikaa on ihan

0: yhtä paljon kuin mitä se Pietarin kalasaalis oli siellä Raamatun lehdillä, oliko se 156 kalaa vai mitä se
1: hyvin oli. Lähellä ainakin.
0: Mutta jos ajattelee, että kuinka moni on tämän reilun 20 vuoden aikana ollut mukana kuorossa, niin ei se välttämättä ihan hirveän kaukana ole se luku. Mutta että muuten ollaan tämmöinen noin 30 aktiivilaulajan joukko ja soittajia myös lisäksi.
1: Minkälaista musiikkia te soitatte ja laulatte?
0: No tämä on tämmöinen hyvin gospel-henkinen kuoro. Suomessa on paljon hyviä gospel-kuoroja, jotka laulaa tämmöistä amerikkalaista kuorokospelia ja kyllä mekin siitä yritetään laulaa, mutta ehkä tämä on saanut alkunsa enemmän tämmöisestä suomi-gospel-hengestä, että paljon Simo Jokelassa, Heikkilää ja kumppaneita heidän lauluja laulettu. Mutta totta kai tämmöistä amerikkalaista kuorokospelia on kiva ollut kanssa kokea.
2: Lauletteko te yleensä äänissä?
0: Vähän kappaleista riippuen, mutta yleensä 4 äänistä. Että tietysti kun miehiä on tässäkin kuorossa ihan liian vähän, niin sitten jonkin verran tulee tehtyä sitten 3-äänisiä sovituksia, että miehille on vaan se yksi ääni. Että.
2: No entäs se bändi, onko se aina sama kokoonpano?
0: No aika lailla vakiintunut meillä on, että on ollut hyvin pitkään samoja soittajia, että hyvinkin vakiintunut. Joskus saattaa olla, että joku soittaja ei pääse ja sitten etsitään joku tilalle tuuraamaan. Ja siinä on ihan tämmöisiä normibändisoittimia, lyömäsoittimet ja bassokitara ja kitara ja piano ja huilu ja viulu on yleensä siinä mukana kanssa.
2: Pietari, sä oot ollut mukana valmistelemassa näitä medialähetyspäiviä Lempäälän seurakunnan kanttorina. Miltä se oikein on tuntunut?
0: No se on ollut ihan hauskaa ja ihan jännä kokemus, että nähdä tässä ympärillä oikein niin kuin juhlien tekijä ammattilaisia, jotka kaikesta huomaa, että tätä on tehty niin kuin ennenkin.
1: Täytyy kyllä Pietari sanoa nyt ihan kaikkien kuulen, että kun mä oon sulle soittanut tai ollaan jotain sovittu, niin sä oot kyllä sellainen mies, joka tekee niin kuin lupaa.
0: No, kiva kuulla. Mun kanssa oli mukava valita näitä yhteislauluja tänne juhlille.
1: Joo,
0: se oli tosi kiva kokemus.
1: Joo. Mitä sulle on valo pimeää, niin mitä se teemana puhuu sulle?
0: No kyllä, siitä heti ensimmäisenä tulee se Kristus, joka on valo. Valo minulle ja valo meille kaikille tähän maailmaan. Että ilman Kristusta ei olisi valoa ja vahvasti myös, että se valo ei ole pelkästään tähän maailmaan, vaan ennen kaikkea niin kuin sen Kristusvalon myötä saadaan kerran kokea sitä iankaikkisuuden valoa myöskin. Se, mikä on meidän kaikkien kristittyjen päämäärä.
2: Kiitos, Pietari. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Hienoa, että olit kanssamme. Ylistämme vielä hetken tähän ohjelman lopuksi Herraa Petri Kososen Sinä olet -kappaleen kanssa. Hän Jumalamme on arvollinen saamaan kaiken kiitoksen ja kunnian. Hei hei!

Ken losa kalkoshe me mi veliket otnas äkeri spottos är ekolulusa herra Jesus ämet. Don gutelat otna ia turkistan ja libadan min dite oljovari alde, don bo storamus sielu balu ja ätestusa siste. Tallikodon piivastuvet vara piivastaga min suttui dite ja chirut vara kanjali min bestiumi dite. Ja tallikon tuu sielulle saakka muodasis min kädjärvuoda ja äpikuulolasvuoda tiitte, kita ruossa jäppi ma ratjai. Mi kiitti tuu opa vaimustäämme tan tuu tselkemehtun killämusa ovdas. Ja tovdastit, että ton vält tan potsilasa min suttui tiitte. Ja mi lei, mi näki tuu taasa. Voi, ii, min puerevuoda, eikä min tohkalasvuota, mutta aivestasi tuu tselkemehtun rääkisvuota, että mitsi te päivän sutulatjade min bestin tiitte. Kiihtujuvun ja kutnejahtujuvun lääke ton tan obtas. Voi tudjusi täl min siste tjengalis kahtamusa min sutuidemme tiitte ja tuota fastasemme taita. Ja te antakasi attasi mitside tai ja puhtistivt min tain tuu vaarapokte. Uopa hitsi täl maitai min toudat, että mäilimi oru paha siste. Ja vähkehyt min paahtaritan paahan vuodas eeret ja hilkuppu huotsi hiimui ja chanmi hiimu ja korikis jellima. Attasi tuu killamuusat puhtit mitside purisiunadussan. Amas laaga karrudus kahtja min patsili. Varjalivt min herduhiemis ja torvuhis vuhti mannamis eeret. Ja attasi mitside armudusiste jellit ja jäppmit. Tuu rääfi rädesi min siste. Ja tuu vuoli tuppmi uopahivtsi min vellikas vuhti. Ja tuu kertevas vuotta taakasi min kertevadjan. Vai mi toutaseimme rieftui tuu ruossa paamu. Attasi min vanhurskisin tahkujuvun tuupokte. Välläni maitai otna iä uingadusi tuu nammi. Ammase min nahkarasat suttu naagirin. Mut veitat saattese passi uingadussan tuu siste. Millä purisiuni tuuvun tuus. Väkkihyhtse min vastaan ihtin pajastihkat. Velle kajabun. Pöörebun ja ipmilpaalu laadjabun, olla jällimi tuusiste, min herramet ja bestamet. Amen.